Fonenkel banta sala bangoka. Jangaro mulfala. Lolondi. Atel mo beje. Ale kornyo mutala. Ale ablol kafunyoka. Ana hakilo ni ku. Ale banko dada. Ale banko dul dema.